0: Bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri eka namwe mwese muri ko murakurikirana kajya agakiza ku isoko y'ukuri ndabaramukije ndabanikaze mu kiganiro cy'uno munsi kuri uno mugoroba rero twongiye kwishimira kubana namwe dufise n'umwanya mwiza wo kongera kuganira duserangura ibyanditswe nk'uko mwamaze kubyumva aho hejuru ni Christian Rambona muri ko murumba mwijwi kuri mikro ariko kandi sindi jenyene ndi kumwe na
1: Pase la koze Emery.
0: Emery turagwa ikaze muri studio za Radio Gakiza.
1: Koze.
0: Yego, tukaba twishimiye kubana namwe uno munsi nkuko byama rero tukaba twifuza yuko mwongera kuza kudufasha kongera gusobanukirwa bimwe n'ibindi biri mu byanditswe byera n'abandi bashobora kuba baragize ku bibazo kandi bakeneye kwinyisha. Nizeye yuko witeguye.
1: Bushoza n'Imana twiteguye.
0: Murakoze cyane. Reka rero twishimiye kubana namwe. Tubahani kaze mwese muri ko muradukurikirana muri gano hino ku masaha canke se kuri no mwanya araba babajyamye hariho nabandi baba bakanora bivana n'igihugu muri ko muradukurikiranira ariko umwe wese hari yumve yuko turi hano ku bwawe kugira ngo twongere twiganirire twongera duserangura n'ibyanditswe uno munsi rero tukaza kurabira hamwe ingingo ivuga ngo uburukiro bw'isabato mbere rero yuko twinjira mu nido nido Jikiganiro cy'uno munsi reka dusabe pasteri adusengere.
1: Turagushimiye mwami Imana mushobora byose kuduhaye kano kanya ko kwiga ijambo ryawe nahabwa icubahiro.
0: Amen.
1: Nahinyize ngo ibyanditswe tugiye kwiga ubidutahuze. Umwe wese agiye kurikira kino kiganiro atahuzwe nawe. Mwiza juma mu wacu Yesu Kristo tubisavye.
0: Amina. Nizere yuko rero muri hafi kandi niteguye kubana natwe. Fata agakaye, agakaramu. Bere na bibiliya yawe uyiyegeretse kubera yuko turaza kurabira hamwe iyi ngingo kuri bamwe ishora kubibagora gutahura kandi no kuri benshi hari hamadidane baba bayifiseko nico gituma twayizanye ngaha kugira ngo tuyongere kuyiseragura pastor iyo bavuze uburukiro bw'isabato mu chamake iyo bibivuze uburukiro bw'isabato bishatse kuvuga iki
1: mu chamake ibishatse kuvuga uburuhukiro bwo mu kiruhuko
0: yego aka kantu kumega karakomeye
1: uburuhukiro buri mu bundi
0: mvuga ngo nuburuhukiro bunyegeje mu bundi
1: yego
0: eh
1: bo rero uko iki bagenza kiragenda tuzaza tabisobanurwa buhoro buhoro mako umuntu avyumvise
0: murakoze cyane igihe cambere bibiliya itangura kuvuga iby'isabato tubibona mu itanguriro
1: yego
0: tushaka rero kubaza akabazo gakomeye cyane komoka
1: Isabato ikomoka mu gitabo nyene cy'itanguriro no mu itanguriro ry'ibintu hano ku isi.
0: Hano ku isi.
1: Urako bibiliya iradutomaya neza yuko ibintu byose biri mu isi byarimwe mu minsi 6.
0: Yego.
1: Noneho Imana ishaho umunsi ugirindwe nk'ikiruhuko. Dufashe abandi dusomere imitanguro kabiri mu rongo wa mbere ku murongo wa gatatu.
0: Yego.
1: Twumvirize ingene ijambo ry'Imana ryabivuze.
0: Haranditse ngo Imana yeze umunsi ugirindwe. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa boni birimwo byose byisinze ku munsi ugirindwe Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruka ku munsi ugirindwe ibikorwa byayo byose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi windwe iraweza kuko ari wo Imana yarukiye ku ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze
1: murakoze cyane
0: amen
1: muri rino somo tumaze gusoma turumva yuko Imana yaremye ibintu mu minsi 6 tumaze kuzirikana neza
0: yego
1: Imana igihe yarema ibintu byose yabiremye ku neza y'umuntu kubera yuko bibiri tugaho ku munsi wa mbere Imana yashizeho umuco
0: yego
1: uwo muco cyari kimenyezo cyerekana yuko umuntu akeneye kuzogira igihe cyo gukora ku murango habona age n'igihe cyo kuruhuka atabona ajyame aruhuka Imana ishira umurango ishiraho nijoro ariko neza iki
0: y'umuntu
1: nuko Imana irabandanya n'indi minsi ishiraho ibimera kuko umuntu yarageze kuzobikenera ishiraho amazi meza ishiraho akayaga ikintu cyose umwana w'umuntu yarakeneye cyakozwe mu minsi 6 mu mezi z'umunsi wa 6 rero Imana iremo
0: tutabigiye mu kantu ku kandi kubera yuko iteze kuzobikora ku ikiganiro cyagutse reka tube turabwira abantu yuko ibintu byose umuntu akeneye byabayeho mu minsi 6 imbere yuko abaho
1: yego umuntu yaje asanga ibintu byose bihari
0: bitungani
1: ibikorwa by'Imana byarakoze akantu mugazirika nuko nibanga gisato cyugaye ubwo none rero
0: yego
1: Imana ihejeje kurema umuntu aho tuvuze umugabo
0: n'umugore
1: Yachimubwirango ihenda guhaye ivyatsi byose bikubira ivyo kurya
0: cyo muri ritongo
1: muri ritongo kandi nagwaye kuganza ibikoko byose biguruka byose muri make amubutware
0: nuvuga ngo ibyo yaremye imana yiremeye ubwayo yabihaye Adamu kugira ngo abiganze
1: noneho icagatatu imana yamwongereye ko kandi gihamba itegereza kuzirikana nuko imana yacimusaba kwiryo tongo arikorera
0: yego igikogwa
1: igikogwa kumunsi ugiye ibiro ne huratse kuko umunsi w'ibintu ntare majya habaye
0: oya
1: ahubwo wari umuso kunezererwa bya bikorwa by'irema imana iraruhuka niho twumvise umunsi w'indwi imana yakoze ibintu bitatu ica mbere yatubwiye ngo yararuhutse
0: yego ibikorwa byayo
1: yakoze mbega imana yaruhutse ko yari irushe
0: oya
1: nyishu ni oya kuko imana nta bikorwa birusha
0: ihari
1: bihari nk'ibyo byari bikozwe n'ibyari gushaka
0: Yesu ubwiwe igihe yari ku isi hano yavuze ngo data arakora
1: nanje
0: ndakora nimba imana itarushe kiriya gihe cyo mwirema nuvuga nubi iracabandanya iri mu kazi
1: buri gihe ibiri kwirakora
0: iri mu kazi kayo
1: cya kabiri ifata umunsi w'indwira weza imaze kuweza muri make ubugira uwejejwe
0: cyane
1: itako ihwa umugisha muri make ibukora ibikorwa bingahe
0: bitatu
1: nashaka ngo badukurikira batahure neza Adamu na Eva basabwe nabo kuruhukana n'Imana ngo banezererwane kuko isabato yarishizweho apara kwa kw'Imana irushe
0: oya
1: ahubwo cyari kimyesa Imana ngo mbi habane
0: yego
1: ntabwo nashaka kuvuga ati je ino gyo duhende maze dusomere muri Mariko 2:27
0: Mariko 2:27
1: yego
0: hari amajambo akomeye dushobora kuhabona yanditse ngo kandi arababwira ati isabato yabayeho kubw'umuntu ariko umuntu siwe yabayeho kubw'isabato
1: nico
0: gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo
1: murakoze cyane
0: amen
1: umva Yesu yabwiye abantu abwiye ati mutahure neza
0: yego
1: ati erega isabato yabayeho kubw'umuntu
0: kabisa
1: so umuntu yabaye kubw'isabato ko umuntu yabaye kwa gatandatu isabato yaho ku munsi
0: ugirindwe
1: umuntu niyo bera isabato
0: oya
1: ahubwo isabato yabaye nk'umunsi ugirindwe kuko umuntu yabonetse ku munsi wa gatandatu kukino ni isabato yabaye ku bw'umuntu
0: aka kandi twongere tukadetaye gato twabonye ko umurango nijoro byabayeho imbere y'umuntu bibereyeho umuntu
1: yego
0: kugira ngo umuntu azoze abisanga noneho tuca dusanga ibimera bisigwaho kumusugira gatatu noneho nabyo biberaho kuzofasha umuntu igihazobera tuca dusanga ibintu byose umuntu azokenera bitegerezwa kubaho imbere yuko abaho nico gituma ibi bintu byose yategerezwa kuca abiganze hama ku isabato naho kubera yuko isabato nuvuga ngo
1: isabato niyo yaribereye umuntu
0: biraboneka rero yuko ntabwo isabato ari nk'ibindi bibi ahubwo ni Imana yongeye kwitanga
1: bwayo
0: nimba mwabibonye neza
1: n'ikimenyesha Imana
0: yego
1: ninika shimana yite kwireba
0: yego yego kabisa
1: ndaremye ikibeya myako ndemyeshizeho umusugira
0: indwi
1: umuntu rero isato yarije ari yiwe gusumba kubi y'Imana
0: kabisa
1: kuko Imana niyo nyene isato kuno yari yitanze ariko umuntu nawe yaragiye kwakira iki
0: isabato
1: nkingabira Imana
0: imuhaye
1: ibindi byose yajya bisangaho abibona mugabo amaso yiwe yihweza
0: yego yabonye isabato
1: isabato nje kintu cy'ambere Adamu yabonye kuko yayibonye itangura ayibona
0: inahera
1: ariko ibindi bintu byose navyigeze nene nacyo gituma rero isaba ngo isato cyari giye guhindura ikintu cy'umunezero kuri wo gusoma ibindi bintu byose
0: yego
1: kuko ibindi yabisanze noneho ibintu bibiri yajya asangaho umugore
0: byamusanze yego
1: umugore
0: ni isabato kabisa uko tuno nico gituma tuba tu
1: nyama byo bintu birwabyo birera ubukwe bucabwera
0: ni isabato ikera
1: kuko nivyo bintu byanerejeje umuntu gusumba ibindi bintu
0: byose kubera yuko bimusanze
1: neza
0: eh
1: ubwo none rero ahantu haracari indi banga ikomeye
0: tushora kuvumbura
1: yego kugira ngo tushe cyacu banze batangura
0: yego isabato ikomoka
1: rero Adamu yarabayeho Imana ibanze kumenya mbwa yatuzokora itongo ntigera ruha
0: yego
1: icyaha niyo shazanye mu ruho ariko noneho ibwiri bake yarandi muki mu buruhuke
0: yego
1: noneho isabato ikinjira kandi ukabikiruhuko cinjiye muki
0: mukindi
1: ubwo bisigura ngo
0: Ya bintu birakomeye.
1: Isabato cyaba ikiruhuko cinje
0: mu buruhukiro kabisa.
1: Koko nundi isabato iheze nta kindi kogwa yakora ngo kimuruhishe abirakuye. Ahubwo yongera kuma mu ndi buruhukiro. Misi tarati gahera. Muso gindu akazi kiruhuko. Kuki ico kiruhuko kiba mu buruhukiro?
0: Yego.
1: Niko isabato rero cari kimenyetso gihuza Adamu n'Imana. Koko Adamu kugira ngo byerekane ko Adamu anezerewe ibikorwa by'intoke z'Imana. Ikintu cyose cari mwisi nta kimeshe cari mwe na Adamu.
0: Oya.
1: Ahubwo byose byari intoke z'iki?
0: Z'Imana.
1: Bisigura ngo isabato ni kimenyetso cyo kunezererwa
0: ibikorwa by'Imana. Muri make kuri Adamu isabato n'akajyo keza ko gusirebura
1: neza
0: aserebura ibikorwa Imana yakoze ariko abantu
1: yamara ko atembeye subira
0: ayikatira
1: abi bitoki ari vu abi nyoni imisati gahera hagaza ku isata kwati rero ibi bikorwa byawe wankorere kandi bindi
0: biratangaje cyane
1: neza ruka muneze
0: yego kumbe isabato ikomoka ku Mana
1: neza cyane
0: kandi mwitongo rya Edeni no hano hambere itangura kuruhukirwa ku isi
1: yego
0: ikaruhukwa n'umuntu wa mbere Adamu
1: yego
0: na Eva
1: yego
0: abasigaye tuyumva yaratanguye kandi maze n'igihe kirekire ikiraruhuka ku isi
1: yego nacyo gituma rero gushika ubu abagukurikira abamanza bajume neza
0: yego
1: imbere kwicakiza isaba televiziyo ubusobanuro butandukanye n'ubusobanuro abantu bavuye baronka icakije kubera yuko isabato twumvise ngo kwarukunezerwa ibikorwa by'intoke z'iki z'Imana
0: nuvuga isabato kije kuri Adamu yari celebration yo
1: gutazi
0: Imana
1: gutazi
0: kubyo ibikorwa bitangaje byo kurema Imana yaremye yego kabisa
1: kandi ngabe Imana muhaye mwumve neza nta kintu na kimwe Adamu yigeze abahakora atateguwe n'Imana
0: oya
1: Injaja ni mara yazishizeho akaga hema gushika yewe no kumugore byose Imana ni yabimuhaye
0: yego
1: none rero icaki imaze kwinjira Imana yatanzegeye ku mitangoro 3:18 19 yuko azotangura kujya gizena
0: arushi
1: arushi
0: kubira kuyi
1: bisigura ngo ubuho muntu yagati azohora kora inyoguti kabira
0: yego bikamuhesha kujya
1: akaruka ibikorwa
0: akaruka umuruho
1: nyakaruka umuruho mumva ubusobanuro bw'ukunezerwa kwa by'Imana bwamaze kugira aha
0: uratakaye kubera icaha
1: naje tuma none umunsi n'abantu barugiza tuma urugo buye
0: oya rega yo bitanagenda nuko twopfuye vuba
1: twopfuye kubera ko sinzi ko wasomya nkuri yo mu Faransa bigeze kuguduza ikiruhuko
0: oya
1: bagisha ku minsi 10 ni revolution française abantu baragwaye barapfa baragesera basubijeho iminsi ndwi y'Imana abantu bahonye bisiba ngo ibi ntabwo nashaka kunyiganyiza
0: oya
1: ni gahunda yashyizweho
0: n'Imana kandi ci
1: ubwenge neza neza n'ingere mu biri umuntu
0: umukoze
1: umisaratu mu biri umuntu uba wamaze gushagwe kugwanyuma kwa gukora gukuruha gusigimwe n'ingombe umuntu aruhuye mugabo iyo Yesu zoruki bikogwa wakoze ukaja kuruka isabato kubera ko uri umunsi tagiye gukora ntuzovuye kuri kwa ruka isabato
0: oya
1: oya ivyo tuzovyita ukundi nitwagiye imbere turabira
0: abantu rero babitahure yuko ubusobanuro bw'isabato mu nkomoko yabwo kwari ugunezererwa ibikorwa Imana yakoze ariko inyuma y'icaha noneho tuza kuyiruka mu yindi shusho yo kunezererwa yo kuruhuka imiruho twagize yo mwisi ariko rero aha ubusobanuro bw'isabato buba busa n'uko buratakaza agaciro kabo
1: Imana yari igiye kurugenda kugabwaruka ni isabato yayo mu busobanuro bwayo turaja kurushikako
0: murakoze
1: yego
0: eh
1: ubwo none rero bisubango inyuma ya Adamu murazi yuko isi yahise ifata impande
0: zibiri
1: Adamu yavye muhungu wa mbere itwa Kaini asinyaza n'itwa Abeli yishwa na Kaini Kaini agumaho
0: eh
1: avyara abana bisubwo n'abana babantu
0: yego
1: abo ntibigeze bitondesa
0: nta numunsi
1: mugabo Imani yishumbusha Adamu nyuma y'igihe kirekire avyara witwa Seti
0: yego
1: nawe ararondoka
0: avyara Enoki
1: avyara Enoki n'abandi bamitusera kuzo bana yusha kuri Nowa abo bakomeje kuruhuka iki
0: Sabato
1: Sabato kugeza iki
0: cy'umwuzure
1: nyuma y'umwuzure rero tubona ibintu mwisi abantu bononekara kandi ngeso abantu bose bafata inzira
0: yabo
1: murazi ko Nowa yarifise abahungu bangahe
0: batatu
1: witwa Yafeti Shemu na Hamu ariko abahungu bagiye mu bwato kubwo kuba hase suko batahura kandi na se nawe nyene nubwo horagwa ngo yamaruhoraho nawe aramushima yibonera yuko nawe atarakomeye cyane mu byo kwizera kuba kimara kuva mu bwato yakeruza yubara mwaramureba
0: Oya mu gihe ciwe yarakomeye.
1: Yarakomeye ugeranije.
0: Ugeranije nabandi.
1: Uno musi mukwizera ko no musi.
0: Eh suko.
1: Yes.
0: Birenzaho.
1: Boko cyahano batanye inzoga.
0: Aha twaje kumuca mwishenge.
1: Ubwo karagaciye.
0: Eh.
1: Ah twashaka kwerekana iki? Batubya yuko abana biwe basanzaye.
0: Ego
1: gusenga Imana birabura.
0: Ahubwo
1: bageze mu kiyaca ahantu batubwiye bise ibabeli bubatsa ahubwo bakoze ubwami hubanye Imana burundu
0: kugira ngo bubake umunara
1: bashikire Imana iri nizo se kubakangisha amazi banze bari kumwe
0: niyaza
1: n'umwuzure banze
0: bari hejuru yawo
1: kuko batubwira ngo mu gitabo bitakwa mbere abantu zatubwira ngo bubatse umunara ngo basunze ha amazi akarukiye cyagi
0: yego
1: abati twarenze niyaza ndazo ubushobozi bw'Imana buzogeza amazi hano tuzo turi hejuru yawo
0: tuzoba twayegereye
1: Nisigura ngo kugeza igihe haje ko gakoneka umunkozi w'Imana twa Abraham. Ikintu hari kintu kirekire cyabayo Imana Yehova itambazwa.
0: Itambazwa. Ni sabati takimenye.
1: Ni sabati ataka. Kugeza igihe Imana ironse umugorotsi wayo wa mbere yitwa Abraham.
0: Nako avuye mu muryango w'abasenga ibigirwa mana.
1: Ibigirwa mana kuri shimwe.
0: Yego.
1: Zigura ngo avyafete ivyo yumva karakamuna.
0: Yego. Naamu.
1: Vyo byari bindi bi.
0: Ingorane. Bari baburone
1: hari. Bari habi cyane.
0: Yego.
1: Ubonone rero mu gihe cya Abrahamu Imana yabwiye Abrahamu yuko ifise umugambi wo gutaba Imana ya Abrahamu gusa.
0: Oya.
1: Ahubwo Imana iba Imana yihangara inini. Ubwo gihe yari Imana ya Abrahamu kumva abantu bose bafise Imana zabo. Abraham kafisi mana iwe ihavu yasigira umuhungu we
0: Isaka yitwa Abraham kijyanye
1: yitwa Abraham mani mwendezi nimwita
0: Abraham
1: ngorezwa Sarai mana mwendezi nimwita
0: Sara
1: eh Imana rero
0: ico tuzokiga kiniki
1: tuzokiga ubwo none rero kugeza igihe Imana umbwira ati ni mwasoma itangurira isha 15 hari ubuhanuzi budasanzwe buhavu aho Imana asezaye yuko urubyaro rwe ruzobyaruka bihanga
0: rikomeye yego
1: Iyo rikaba mu buja muri Egiputa.
0: Bakatumara imyaka kandi cyari miki imyaka majana nubwo yahavuye yiyongera ariyo
1: bata.
0: Bavuye
1: bashikira imyaka majana na 33. Mugabe iyo myaka uyiharuye neza. Ni kuva umunsi Imana ibwira Abrahamu gushika bajabutse.
0: Okay.
1: Nyuma araba neza hari imyaka majana 15 ya mbere
0: no
1: majana 15 ya kabiri.
0: Yakazi
1: ya imyaka majana 33.
0: Ushu
1: munsi baje bushyaga itukura.
0: Aho
1: rero ni Imana yongeye kuronka ihanga. Donke bisigura ngo
0: yitirirwa.
1: Yitirirwa.
0: Abantu bima.
1: Abantu bima. Uko basigaye bose ari Imana zabo bagirane.
0: Basinga pambaze.
1: Imana maze gutora ihanga rya Israyeli. Ni yabatoye gusa ahubwo ari keneye yari ifise indabo ya
0: ibivuzo.
1: Ufasha rero mangu somere mu gitabo cyo muri kuva 19.
0: Bere
1: ku murongo wa wamurisha ari ku murongo wa 5 wihuse.
0: Twumva
1: icifuza Imana yifuza kuri Israyeli.
0: Iki muri kuva igice cya 19 ku murongo wa
1: wamurisha 5.
0: Hano baravuga ngo Imana ibonekera abisiraeli ku musozi Sinai. Mu kwezi kugira gatatu. Abisiraeli bavuye mu gihugu cya Egiputa ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bwaragwa bw'i Sinai. Bavuye irefidimu bataha mu rugo bugaragwa bw'Isinayi nyene bashinga amahema abisirayeli basagaza ngaho imbere y'uwo musozi Mose aduze ahimana iri ora amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi ati uku abari kubarira abinzu ya Yakobo ubwira abisirayeli uti mwarabonye ibyo yakoreye abanyegiputa ningene mweho yabateruye kumababa nk'ayimuku akabazana iya Uti none rero nimwamwumvira byukuri mukitondera isezerano gyiru muzomubera inyego yihariye yitoranirije mu mahanga yose uti kuko isi yose ari yiwe
1: Murakoze cyane
0: Amen
1: Urumva intumbero y'Imana yifuzo gabisayeri inyego
0: yayo
1: neza cyane
0: ihanga yihariye
1: yihariye nico gituma Imana yahise yongera igaruka niki
0: Isaba
1: ko yari kene Muri make yari kene kwa subiza nkuko Adam yarari.
0: Numvuga ngo urugendo rwayo kugarukana isabato ni yaruhebeye pano wabiraheze.
1: Oya,
0: icitegura umugambi wo kuzogarukana abantu yihariye. Bano rero abisirayeli bahabwa iyo shingano.
1: Yego. Imana yari imaze kubanzana mu bugaragwa yisigarukana isabato.
0: Yego.
1: Ahambe toni sati garukana ni kuva 16. 2022 ushari ku 2024.
0: Hano havuga ngo maze kwa gatandatu begeranye ibyo kujya bingana kabiri nibyo bahora bazana. Umuntu wese agira omeru zibiri zibiri. Abakuru bose b'iryo shengero baraza babibarira Mose arababarira ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze ati ejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabatiro banurira Uhoraho nibagende barondere ibyo bagomba bateke ibyo bagomba ibisagutse babibike babiraze. Nuko barabiraza nkuko Mose yabageze ntibyabora ntibyagwa urunye na rumwe. Mose arababwira ati uyu munsi mujye ibyo uko uyu munsi ari uw'isabato y'Uhoraho uyu munsi ntimubibona ku musozi mu minsi itandatu muzokwama mubyegeranye ariko ugirindwe n'uw'isabato kuri we ntibizoboneka ariko umunsi ugirindwe bamwe mu bantu bajya kubyegeranya barabibura
1: babibuze. Rero Imana byanayibabaje urumva yari batanguje mu rugendo
0: rushaje
1: mugabo hari bamwe batari kumva umugani
0: ntibabyibitahuye
1: birashoboka oya bajya kuraba ku munsi w'isabato ntibagize
0: ntibabona na kimwe
1: biwangumba ku Imana igaruhe ibwira Mose bikomeye bisubire ku murongo wa 28 na 29
0: hano handitse ngo Uhoraho abaza Mose ati muzogeza ye kwanka kwitondera ibyagezwe byanje amabwirizwa yanjye raba je Uhoraho ko nabahaye isabato nico catumye mbaha ibyo kujya by'iminsi ibiri kwa gatandatu umuntu wese nagume ahari nagire umuntu ayega yega kumusugirindwe
1: nakoze cyane
0: yego
1: sumo ngo amara tatatu nawe heraheza
0: nuko kuwindwi abantu bararuhuka
1: amen
0: amen
1: abantu bero batakuruhuka iki
0: isabato
1: Imara gato kumusisa
0: tuna kugira bayikubise hasi
1: yambere bayononye mugabe none gatirekerekerega y'uwici sabato je nayibahaye
0: nayibahaye
1: bisabwo nkuko yari yahaye Adamu kwirose hanga ryayo inyego yari bayaha nayibahaye
0: yego
1: aho rero n'icyo bivuga ngo ega burya abantu habye sabato ni hanga gima
0: bonyene abasigaye bose
1: bose basa guko bishaki
0: bila baraba
1: mugabe hanga gima
0: tekereza kuri sabato nimburi mu hanga gima
1: uteza kuri
0: umugambo zowumba tu
1: ubwo none rero
0: abantu rero aka kantu bakazirikana iyo turi mu isabato no mu kiruko cy'isabato uza wumva abantu bakubwira ngo none ngo ku isabato ntimujya kandi bibiliya yavuze ngo udakoze ntakage kuki mwebwe mudakora ku isabato ikibazo rero ikibazo babaza wacumbisa ariko ni ikibazo kiboneka yuko kiba gifise ubumenyi buke ariko kandi buba bufise n'agafonde magato mu byanditswe ariko inyishu ngaha rero tuyibahereze
1: inyishu yamaze gutangwa bavuze bati ku munsi wa gatandatu
0: mwegeranye
1: iby'iminsi ngahe
0: ibiri
1: Musa katana turumusi. Nurumva ku isabato tari ari umusi munezero yo bari isabato.
0: Muri make ku munsi w'isabato abantu baruki isabato baremererwa gufungura.
1: Neza cyane.
0: Niko itegeko rivuga bazoge.
1: Bakaje byateguye musa ku munsi wa kangahe?
0: Wa gatandatu. Nibaja kubirondera kuri uwo munsi.
1: Oya. Nabaye kwironda Imana twabone kwe bakari.
0: Yarabakari. Nico gituma umuntu amaze kumva neza umugambi w'isabato ategerezwa kuyubahiriza no kuyitahura nk'uko Imana ibigomba.
1: Yego.
0: Hari rero ku isabato barafungura nawe ntuzogira ubwoba uzoba wabiteguye mu minsi itandatu ku munsi ugira gatandatu jitegura ingero zibiri.
1: Yego.
0: Nuko.
1: None rero tuki muri rugendo rw'abisirayeli.
0: Yego.
1: Kandi turahava tuko tugenda hamwe kunambwe. Kuya ibazo by'abantu byose
0: tugende tubikuramo kamwe kamwe.
1: Turazunguruka n'amasomo abantu bamwe bamwe batumba neza.
0: Buke
1: buke buke yagenda utaho. None rero Imana yaravuze ati isabato abantu bashaka kuzo kengera bakifata uko bitari.
0: Yego.
1: Ikabeshe mu byagazo 10 bidahinduka.
0: Kabisa.
1: Imana icisha mu byagazo 10 yigira icyagezwe cya kane. Kuva 20 umurongo w'umunani.
0: Umunani.
1: Umanzi usoma umurongo w'umunani gusa tugende kamwe ku kamwe.
0: Kamwe ku kane. Havuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato.
1: Havuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Muri make wibuke kweza umunsi w'isabato. Twinjira mu kuziririza abatumba icyayi.
0: Yego.
1: Bacavuga ati ahubwo wibuke kumva kufata kwa kizira. Ahubwo havuga ngo wibuke yuko
0: kweza
1: umunsi w'isabato. Muri make ni umunsi wejejwe nawe utegezwa kwiyeza. Ukenzi
0: okay, wacongereza ho bavuga ati uyugumane wera
1: wera kugira bwawe nubu nibutose kare kugawe ngiyifato
0: yawe akakantu bakumbi
1: murongo w'icyenda
0: murongo w'icyenda mu misi 6 uzukore abari ukorera mu ibikorwa byawe byose
1: havuze ngo mu misi 6 uzukore itegeko rya kane bizindi banga rivuga ngo umuntu ategezwa gukora
0: nibanga rikomeye gisabato umuntu wese azoyiruhuka ategerezwa kuba umukozi
1: yego
0: mu standard
1: isatu ni nuko ari binebwe
0: oya
1: isatu nuko ari abantu bakoze
0: bingira kamaro
1: yego
0: bategerezwa kuba bafise ikintu bashitse
1: yego abantu biga kwirigara
0: ntibarimo
1: bari biga mu nzagwa guhera mu gatondo mu migori gori abo nibari imari kende abantu bakoze mu minsi
0: 6
1: yego uzukora mu minsi 6 ibikorwa byawe byose
0: Babantu rero baguma badukurikirana bikungiririgara mu byumve vraiment hano nta nubwo ari twebwe tubivutse Imana yabivutse nimba udashaka gukora mu minsi 6 no kuruka ku isabato ntacyo byo nakumarira
1: Igihe cyose uja kuruka ku isabato utakoze
0: utaburi mu
1: wewe wewe uzomumeshi iyo si isabato
0: tuzoba warwoye
1: Je to yavuze ngo mu minsi 6 tuzukore abari kwa mikoga vyawe byose ariko umusugirindwi
0: Ha kumurongo w'icumi ni ariko umusugirindwe ni wa sabato yanje
1: urakoze cyane ibyo bihinyuza abantu benshi hari abantu bamubwira ati wigisha ibyijya ni sato niyo sato yari yabisirayeye yari yabayuda
0: ngo ni yabayuda ngo wega ngo nturi
1: umuyuda
0: ngo we nturi umuyuda
1: kandi
0: aha ninitiza abantu batwara amashengero hirya no hino
1: birabagora
0: kwiyingingo menga iyi bibiri yasinzi ko bo bayitunze
1: ni sinzi wari usanga umuntu ayisoma atitwarari cyane akaba yibona mu
0: gindi
1: abantu wari usanga twandirago
0: ni ngorane
1: ugorane rero hano bavuze bati ariko umusugirindwi nuwanje jewe uhoraho muri make isabato si umuntu
0: oya
1: isabato ni uhoraho
0: kabisa
1: iyo nindi bangashaka abantu bamenya neza muri ino bwire
0: bagafati
1: yego
0: ariko yahawe abisirayeli
1: Yahawa bisiraye
0: kugira ngo bayikumize ubgeranda bwayi urubuga ngo
1: bayizikame
0: ubgeranda bwayi eh
1: acha tubye ati rero nananya
0: je uhora imana yawe ni hakagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubgawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa unyambukira biwawe
1: murakoze cyane hano rero mwumvise atubwiye ngo yaba wewe cyangwa nabo mu nzu
0: yawe
1: hano nacyo bwa tere umugore yemeye kuzura isabato
0: oya ntibyemewe ngabi
1: mama bibiti ravuga ngo n'umugore wawe ni kwa ko bibijya guhera mu itango ravuze yuko babaye umuntu
0: umwe
1: umugabo n'umugore bari umuntu
0: umuntu umwe kazi
1: amavu rimba rivuga ngo wewe
0: n'umugore wawe oya
1: Mwese n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'ubundi bw'umugore wawe mamusaza muri umuntu
0: umwe umubiri umwe
1: isigura iki isigura ngo buje ariko umuntu umwe yaje kuruka isabato umugore ntayiruhuke umubiri wawe acanganye iki
0: ngo gahaba hateye ibibazo ni ngorana abantu
1: sanswe abantu bateza kubiruhuka umugabo n'umugore
0: isabato ni umujyango
1: ni umujyango kukumva n'umuhungu cyanzira yuko wewe
0: n'umushitsi
1: hano
0: aka
1: nyambukire iwawe abantu bamwe rero usanga bajya kuruka isabato abantu bakaja kurinda umuceri
0: ikibazo kabisa
1: cyangwa bakaja kuragira
0: abandi bakaja mu ibotiki
1: abandi ugasanga umugore umwe aradandaza umugabo ateza kumenya ngo umujyango isabato iruhuka mu buryo bw'umujyango
0: hari gihe ucusanga kabisa mu mujyango wawe mutabyumva kumwe mbega wo biheba akakaje gakacha kabakabaje
1: iyo mutabyumva kumwe
0: kuri ingingo
1: kuri iyo ngingo
0: eh hari gihe aya makuru ayumviye kuri radio gakiza umunwanyi
1: icyo gihe abikugira umutwaro
0: eh
1: abisengera umwimana izobaye kuba ari umwe ari umujyango
0: mu isabato
1: yego
0: kandi icyo gihe ni hazo yiruka ryo
1: anezerewe n'ubwo bwa buryo hebyisaba
0: isabato ada ya sogongera cyagi
1: ari sinzi nimbe zvuga ngo aribanga abantu batatu mu isabato abanyamahanga
0: erige isabato ifisi
1: bahanga
0: abanyamahanga badashaka kuvumbura
1: umunezero w'isabato abatwibaza turi mu isabato bagataje abantu bapfu
0: ahubwo baracanganikiwe
1: bwo abari mu isabato bwa
0: umunezero
1: buriyo ntuvugwa iyo hageze ku isabato umuntu yumva umutima uri kuruguruka
0: kandi araruhuka kabisa bisaba yo akayaga kijuru abandi bantu batumva nabo twa batumira ko katahura kora yuko karenze ibyo tuvuga si ibintu twovugisha umunwa mwowe sarakumba kugiticiwe igihe yayiruhutse mu buryo imana yategwa
1: yego rero imana ishitanye impamvu isaba ko umuntu wese arubisa
0: impamvu zidaharirizo ku murongo wa 11 bavuze ngo kuko iminsi 6 ariyo je uhoraho naremye mwijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri mu byo byose ntaruhuka kumusugirindwi nico catumye je uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkawe
1: amen
0: amen
1: Mirima kimani vuga impamvu abantu bategereza kuruka isaba nuko nanje nayirubuze mpeje kurema
0: yego
1: bisigura ngo kwemera kuruka isaba to nuko kwemera kwimara muremyi
0: wawe aka kanu niko
1: kigirimura cyumva ne bisigura ngo iyo wase kuruka isaba to ubuvuze ati mana we numenye wanje uri umwaka na mana
0: muri make hari abantu babikora mu kutamenya ko igihe base kuruka isaba to kandi bamaze kumenya no makuru baba ariko babwira imana bati erega twebwe ni turi mu biremwa
1: byawe
0: ibanga rero bajumbe isabati bitsa amabanga menshi
1: ege imana yewe tumeye bisera ugati sato nizo ikimenyezo bidusomere mitatu nari mu kuvaye
0: ko bayo 31
1: yego
0: hari ya
1: mwashobora kwashimindwi usome wihuta
0: haravuga ngo
1: byumva neza abantu
0: Uhoraho yihanikiririza ibyo kuziririza isabato. Ku murongo wa 12 uhoraho abarira Mose ati kandi uzubarira Abisirayeli uti nimuze mubure kuziririza amasabato yiwe uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwahanyu bizogenda bikurikirana kugira ngo mumenye ko ariwe uhoraho yama abeze. Ku murongo wa 14 uti nuko muze muziririza isabato yuko ari yera Kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura ntazabure kwicwa mbere uzogira icyakora cyose kuri uwo munsi azarandugwe mu bwoko bwa mu minsi 6 abariho ibikogwa bikoregwa ariko ugirindwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje yerejwe je uhoraho uzogira igikogwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'isabato ntazabure kwicwa nuko abisirayeli baze baziririza isabato Baze bayitondera uko ibihe by'urungano kwabo bizogenda bikurikirana rize ribisezerano ginaba ni kimenyetso hagati yanje n'Abisirayeli kugeza ibihe byose kuko mu minsi 6 ariyo je uhoraho naremye mwijuru n'isi kumusugirindwi nkarangiza ntaruhuka
1: amina
0: amen
1: Imana muri make yarumvise igarutse muri bya nyine.
0: Yego.
1: Imana yasaba kurisa abantu nk'ikimenyetso. Kihuza wewe ni iki?
0: Ni Imana.
1: Ku Imana no muremyi
0: wacu.
1: Bugisa abantu si cyo cyo nyine iranga.
0: Oya.
1: Bugi Imana irerekana ikindi cyakabiri. Kumbe basonye bibi usanga batanakizi. Bagisinyo batacyumvira ko cyane. Nagusaba mu byagezwe 5:15.
0: Gusira mu byagezwe 5 murongo wa 15.
1: Yego.
0: Hari amajambo akomeye avuga ngo.
1: Yego.
0: Kandi uze wibuke yuko nawe wari mu buja mu gihugu cya Egiputa je guhora imana yawe nagukuje ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye nico catumye je guhora mbikugera kuziririza umunsi w'isaba
1: amen
0: amen
1: zigura ngo uhora wari imvu yakabituma abantu baruka isaba nuko yabakijije Yimbe ako kuye muri bwa buja bwo muri Egiputa warure. Ha handi waruri muri Egiputa. Ikagushikana hano mu gakiza. Irahubye ati ruhuka isabato. Turabije ko mukanye imbere. Iyo nindi banga rya kabiri
0: nimba koko wararuhutse. Nimba koko Imana yarakurokoye mu buja warimwo. Hano hantu utatahura. Ni ngombwa uruhuka isabato kubwo kunezerere guco gikobwa Imana yakoze.
1: Neza cyane.
0: Abantu rero akano kano
1: Nashakitumabe.
0: Nataka gutahurika neza cyane mukanye imbere.
1: Yego.
0: Turiko turaraba, turiko turabona yuko isabati ifise urugendo Imana irikira yigarukana ngo gahoro gahoro.
1: Yego.
0: Gahoro gahoro. Ariko se biraza kurangira abantu babyumvise ko mbona ibi bikiri mu mugwi umwe w'Abisirayeli gusa.
1: Baraza kubyumva cyane. Kubera ko gambere na mbere. Ikintu cyose kiri mu Bisirayeli kiba kituraba. Impamvu igiturabane ni kubera iki? Ni kubera yuko hari umuntu umwe yigeze kwinda nkuko nabandi bantu bihenda mino myisi. muhigano yesi bizugano ya musamo yakazi
0: yego
1: urachibuka
0: Yohana
1: igice cyakane ujya musamiri yakazi yaramubwiye amajambo akomeye muri Yohana 4 umurongo wa 42 arusomere
0: muri Yohana 4 ku murongo wa 42 havuga ngo mwebwe musenga ico mutazi tweho dusenga ico tuzi kuko agakiza gaturuka mu Bayuda.
1: Amina.
0: Amen.
1: Muri makuru mba agakiza gaturuka he?
0: Mu Bayuda.
1: Ukazomunga se muje bintu byari byo Bayuda ngo twari bitura. Ubaze none ko kiza yo kava. Ibintu byayo bya byakura bagwe.
0: Ni ngombwa.
1: Ni ngombwa. Byakiza bikurabe. Kubera yuko bitakura. Wewe wabihakanye ni Imana ubwayo kugora agakiza n'ubundi.
0: Niho kava.
1: Niyo kava. Ibintu byose wamenye bije na gakiza byose bikwikwa
0: yuko.
1: Nesko bi?
0: Yego, kubera yuko ni ryo hanga Imana yasohorejemo umugambi yari fise ku muntu. Hama tukagigira.
1: Yego. Nashye ituma rero. Ni somo twatanguje yo muri Mariko.
0: Yego. Kabiri
1: mu ngwa mu santa be kugumuntu.
0: Kugumuntu.
1: Umusanzu kugwa bayuko.
0: Oya. Oya kabiri.
1: Umusanzu kugwa bisere.
0: Oya.
1: Hagi santa be kugiki?
0: Kugumuntu.
1: Bisigwa ngo umuntu wese yava kagera. Aba yemerewe kuruhuka isabato.
0: Bisigura ngo ntabwo isabato ihari kubw'umugwi runaka.
1: Oya.
0: Ahubwo ihari kubw'abantu bose.
1: Yego. Dufashije muri Yesaya 56 dere ku murongo wa 5 ushaka mu 6.
0: Yesaya rero
1: 56. Yego.
0: Yesaya 56 hari ya ku murongo
1: wa 4 hera 5 ushaka 7.
0: Kane gushika ku murongo w'indwi. Haravuga ngo amasezerano y'Imana ari kubizeye bose.
1: Amen.
0: Kuko kwariko uworaho agize. Kubyinkone ziziririza amasabato yiwe. Zigahitamo ibimunezereza. Zikabangiriza isezerano yiwe. Ati nzozi shirira ikibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje ndazihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa nzozi hizina litazoshira litazokugwaho.
1: Amen. Banzuburageza twasongonga tatu munyagwate. Ivyinkwane bwo n'abantu batagirane batarongora.
0: Yego.
1: Ati mugabo bihaye akazo kubahiza iki?
0: Isabato.
1: Imana ivuga ati mungore yaje uhoraho izo nkone. Nzozi shira hejuru. Ndazicubahiro gusumba vya bahungu
0: n'abako. Kandi abo n'abantu bicubahiro mu bimana.
1: Bisigura ngo umuntu yitondeye isabato nubwo batagira umwana n'umwe. Umaso y'Imana abura nk'ufise asumba ufise.
0: Abana igihe we yubahirije isabato.
1: Mu wa gatandatu.
0: Kandi n'abanyamahanga.
1: Nabaki?
0: N'abanyamahanga.
1: Umva bisiraye.
0: Oya. Bifatanya nanje. Uhoraho kugira ngo bankorere bakunda izina ryanje. Baba basabye banje. Umuntu wese aharera aratambutse.
1: Yego.
0: Si ku banyamahanga gusa bamwe basanzwe bo babanegere n'abisiraye. Ahubwo ngo umuntu wese ni ntatanya aziririza isabato ntayikengere. Akabangiriza isezerano ryanje abo nabo nzobashikana ku musozi wanje we mbanezeretse mu ngoro yanje yo gusengerwamo imaze ibyabo byo koswa n'ibyo gukerwa bizokwemererwa ku gicaniro cyanje kuko ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kibazo cha nuni kirishukwa
0: cyane kiriko kirishukwa
1: ubwo rero bisigura ngo isato ni abantu
0: bose.
1: Hajo vangu mvangu ni abisayeli umuntu wese ito ni sabato. Uyo yo barumisa yo barumuri yo munyagwanda.
0: Bere nuko yo bari nkone.
1: Nuko yo bari nkone. Uyo abunya cyo mu maso
0: y'Imana. Kandi yemererwa kwinjira mu ngoro y'Imana akayininaza.
1: Cyane gore.
0: Yego. Turiko turabyumva neza, turiko turegera imbere gato. None ko Yesu aje hano kwisi
1: hari banga ririmo muzima mvu bibiliya yakurije inkone ko zemerewe kuruhisa isabato.
0: Oya.
1: Mu byagezwe bya Mose hari icagezo kivuga yuko
0: inkone zitemerewe kwinjira mu ngoro y'Imana
1: kuba hari yimba kimwe
0: yabaye. Yego kabisa. Ntiyari yemerewe kwinjira mu ikoraniro ryabera
1: mugabe inkone kwisabato.
0: Kwisabato
1: ninje Mose
0: kija mu rushengero kakantu karakomeye cyane kubera iki isabato
1: Yabantu bose aparuka wamenitse igisho waraciwe waragize ni uri kimuga
0: ahubwo ubu rero ni nayo mpamvu
1: muri kimuga utari mu migenzo
0: uburu kisaba turemererwa kujya mu ngoro y'Imana.
1: Yego.
0: Rero twijabukire. Yesu rero asangura urutonde rwatangwe kubahirizwa.
1: Yego.
0: Kobera yuka avukira mu Bisirayeli ariko kandi avukiye mu muryango Kenya. Ariko aho avukiye bararuka isabato. Eh nubwo cyari gisagara kirimo abantu babagitsi banabi. Ninyo yitu machari gite ya makenga kubaherezi. Awa nende yari ya hoturu kwa
1: mwe. Nazareti. Ya hamu ni zami
0: Nazareti. Tebili ya minu ite
1: ya makenga. Bile yeriko na
0: hami. Bila wende karero yuko. Ayika buki ya mugihe chuko isabato awanu wataguye. Kuhiru huko. Kuhujo buko. Bariko warumba akaneza kaya. Ayiki kibazo niki. Mbega. Kristo abyifatamo gute. Inyuma yuko. Abisanzu huko. Abyifatamo gute. Kubijange ni isabato. Abasigi igikogwa baca byifata mu gute nutwo tubazo tubiri kugira ngo duce tubandanya tuje imbere.
1: Cyambere Yesu yakomeje kuruhuka isabato.
0: Abantu barabizi.
1: Ntavyo bazi bamwe abandi barabizi.
0: Abatabizi reka tubibize.
1: Biruka kane mu 16.
0: Abantu batazi yuko Yesu yaruhuka isabato. Hariya muri Bibiliya hari amajambo akomeye abitwibutse. Luka igice cya 4 hariya guhera ku murongo wa 14. Haravuga ngo maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mwemwe. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose cyakikije. Yigishiriza mu masinagogi yabo bose baramushima. Aji Nazareti yo yakuriye ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nkuko yamenyereye ava hasi ngo asome. Akamenyero kiwe ku isabato ngo niho yabari.
1: Niho yabari.
0: Yego. Bamuha igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya arakizingurura. Noneho acabona ibyamwanditswe. Umwe muhora hari kuri jewe. Nicyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe. N'impumyi ko zihumuka no kubohora abanywagutse imitima no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'umuhoraho.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ubwo wabaje kabazo kari gafatiye nako ati bega bamusubiriye bo
0: bagiye
1: nabo niko kamenyero.
0: Ka
1: Nyishu ni ego. Amasomo ni mesha go dukore shedimu. Duhite mjyo mvijako zunga chumini ngumurongo wa mbele kusha kumurongo waho wa kabiri.
0: Aba ijako zunini nunga chumini ngui.
1: Mwambeno wa kabiri.
0: Kumurongo wa kabiri wa mbele harapu gango. Bama ze gucha muri Amfipoli. No muri Aporonia. Bashikitesalonike hari sinagogi ya Bayuda. Nuko Paulo. Nuko yamenyereye yinjira muri bo. Amara masaba tatatu avugana nabo ibyo mu byanditswe.
1: Amen.
0: Amen.
1: Akamenyero kiwe kwari kusenga kuki?
0: Ku isabato.
1: Bisigura ngo rero uhereye kuva mwitangurira. Gushika no kumpera n'umuntu umwe. Bose baruhuka iki?
0: Isabato. No vuga ngo abantu b'Imana bataho uyu mugambi w'agakiza.
1: Yego.
0: Bose bategerezwa gukurikira ino nzira.
1: Yego.
0: Turiko turaraba biraboneka yuko urugendo rwa Gikristo noneho rutangujwe na Yesu.
1: Yego.
0: Rutegerezwa kuba uri mu ibahanga ry'isabato.
1: Yego.
0: None bigenda gute? Ko inyuma gato tuza kubona umugumaze kuvaho no vuga ngo w'intumwa canke se bajya bigishwa ba mbere bamaze kuvaho Yesu yatanguje akanabasigira igikorwa ko tubona hacaboneka uko abantu bashobora kugenda batubahiriza isabato. Biri kumurindo komeye gushikano bibahe
1: ivyo rero nta gitangaza kirimo Bibiliya yari yabivuze na Paulo bwiwe yarabizi yuko ivyo bizokurikira manda ufashe mu cyakozwe no mu gice cya 20:29
0: gice cya 20:29 hari amajambo avuga ngo
1: ushaka 20:30
0: ndazi yuko nina marako hava amabingira y'inkaza zo binjiramwo atababaye umukuku kandi no muri mwe bw'ubwanyu hazokwadukamwe abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegera abigishwe inyuma yabo nuko mwame mugabye mwibuke yuko namaze imyaka 3 nasiba guhanura umuntu wese ndira kumurango no mwijoro.
1: Urakoze cyane. Hano birivuze ngo ndazi yuko nyamara kuhava amabinga y'inka

0: bagakomeye bagizana no baturi gisagara cya Roma ari nero ya kituriri.
1: Yego.
0: Inyuma yaho abami bagiye bakurikira bakomeje guhama ba Kristo. Gushaka kuri uyu Constantino mwaka wa 313. Amaze kuzawe yitegereza gahama kakuri ba Kristo. Yitegereza n'ibyago ba papa bame abami bagiye barahama
1: ba Kristo. Bace bahurura nabyo.
0: Aravuga ati ibintu mwe ko byirinda. Kandi ko bapfa niko baguye.
1: Kwa ba Kristo bicwa niko
0: baguye. Kugeza igihe rero yavuze ati ahubwo nanjye nkwiye kuba umukristo mu buryarya kongera kumugwe
1: nawikwegerekwa
0: mugabo icyo gihe yagiye guhuza abakristo hamwe n'abapagani
1: navuga ngo guhuza ingingo z'ubukristo n'iz'ubupagani bikanwane
0: abapagani rero kuva kera hose banyo basenga imana zubu kandi bagasenga ku munsi w'izuba munsi w'izuba rero ni dimanche
1: yego sunday
0: cyumweru munsi wa mbere utangura
1: dominika
0: ubwo rero uwo ni wo munsi abapagani bose basenga ku imana yabo zubu mu gihe abakristo bemera imana yo mwijuru yehova bo baruba ku munsi w'iki
1: w'isabato
0: ariwe samedi ubwo rero abapagani basomije ingufu ba Kristo abakristo abanyantege nke batangura kwemera kugenda ku migenzo ya gipagani bemera gusenga mu ishingo
1: cy'Imana
0: nuko isabato yaragiye kugaho gahegake yego
1: biraboneka rero yuko isabato iza kugira ubwaku mu kinjana cya mbere ariko cy'umugirito butangujwe na Yesu ariko inyuma yaho gato ikigende guhura n'imbogamizi biturutse kugahama kariko karakogwa ariko ikibazo kiri ntikingaho guze turabona yuko inyuma y'agahamo inyuma y'agahamo rero kaheze noneho ubupagani n'ubukristo bwahujwe buhurijwe na Roma niho tuca tubona yuko mu by'ukuri amashengero yongera kugwira bigenda gute nimba amashengero yongeye kugwira abantu badasubira kugaruka kuruhuka isabato
0: ni kubera yuko abantu bari bamaze kumara mu kinyoma igihe kirekire kandi ikinyoma iyo kimaze igihe kirekire kiratinda kigashaka kumera nk'ukuri mugabo nicyo bakibaye ukuri
1: hari impamvu bashobora kuba bariko barabibandanya bishimikiza ko
0: icyo gihe rero bashataga guhiga inyandiko yo kwizera kwabo mu masomo amwe ya bibiliya ariko adashobora kwashyira
1: nicyo gituma mwino mwanya tugira tuvuge kuri ayo masomo abantu bakomeze kubeshwa kandi ayo masomo ubwayo mu by'ukuri ibyo yashatse kuvuga atari ko kuri kutuma abantu bari kwaruka dimashi no munsi tuyarabe usomye mu Bakorosayi 2:16 no mu Baheburayo 4 2:13 hari amajambo akomeye abantu bategerezwa gutahura
0: yego
1: mu Bakorosayi rero 2:16 reka ndahasome wumve
0: yego
1: kandi iki ni cyitwazo gikomeye uzohura n'umuntu wese byananiye kwemera kuruka isabato agenda yitwaje nuko ntihakagire ububahinyura kubiribwa cyanke kubinyobwa cyanke mu by'iminsi mikuru cyanke mu by'ukwezi kubonetse cyanke mu by'isabato aha ni ku 2:16 ngo ibyo byari gitutu cy'ibyari biraririye kuzoza ariko umutumbo bwawo ni wa Kristo isomo uri kurarisoma neza Pawulo hari amajambo ariko arabwira abantu ariko mbega ni gute byahavuye biza bituma abantu barifatirako kugira ngo ntibaruhuke isabato n'iki gihe
0: iryo somo rivuga ati duhagare kuri iri jambo gusa n'iby'isabato
1: yego
0: nubwo havuga ati n'iby'iminsi y'amasabato n'indimi ariko ntacyo bitwaye icyumviro ni cyake nyene niba rero basomye basoma bibiliya hari igihe bitanya amasabato akabacanga kumenya gutandukanya amasabato hari isabato z'ubwoko bubiri hari isabato yitwa isabato y'uhoraho
1: yego
0: ariyo y'umunsi ugirindwi
1: yerejwe uhoraho
0: twamaze gusaba muri kuvayo
1: kuvayo 31
0: 17 mu kuvayo 20 18
1: gushika
0: 11 twaje turonka anatwako uhoraho ariyo nyene
1: iyo sabato
0: y'umunsi ugirindwi
1: ugirindwi
0: ariko hariho n'indi sabato atari y'umunsi ugirindwi tufashe mu barewe
1: kandi si imwe ga
0: ni nyinshi ugashaka amazi ntangiye
1: imwe yonyene
0: yego
1: yego mu
0: barewe 23 sumeri ku 31
1: 2:26 hano baravuga ngo urabarira Mosati umusugira 10 uko kwezi nyene kwindwe niwo munsi w'impongano uzobabere uwo gukorana kwera muze mwame mwibabaza kandi muze mubushikanire ku kimazi gitongorwa n'umuriro ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi ariko kuko ari umunsi w'impongano.

0: Ninde ni Samuso, Samuso alihari ya murugombo. Samuso ngwari kumwe natwe. Samuso, ndagushimiye. Ndaje kugira ibihe byiza isabato nziza.
1: Ngumiza kwizana na rimwe n'ibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbu butare tererare aha ndi Bowazi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi agakiza ngumiza kwizana na rimwe n'ibice umunani kuko

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

neza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

ari ku ibarabara rya gatatu ni Bigirimana Joakimu ati turi kumwe gatanu kuri gatanu ngo turirimbo turadukunda cyane ubandanye kuryoherwa mugenzi karirimbo gakurikira na karimbo kitwa ngo ndagushima ntawe uragushima Imana kuko Imana itugira neza kandi ituziga mukoke ko bwije n'ibyo gushima Jedone ikiganda abita mu mizi ati turi kumwe ijana ku ijana

Jonathan ngo ari kumwe natwe ari hariya ibuganda ahitwa Mucangugu. Mubandanye kugira ibe byiza Jonathan ndetse n'umuryango wanyu. Isabato nziza ndi niyukuri Gedeo nanje turi kumwe umwanya ku mwanya, ndabakunda cyane. Akaba ari hariya i Dubai. I Dubai mubandanye kugira igitondo cyiza cy'isabato. Unawe ninde? Ndabona tanditse bihuye nivyo. Uninde ni Aroni Ntirenganya. Arisororezo turiko turabakurikirana umwami abahezagire. Nawe guhezagire abanditse ubutumwa bugufi rero. Ubutumwa bwanyu tugiye kurangiriza kuri uyu mugwi. Ubwamaze gushika dusaba batarandika yuko mwoca mugeza ngaho, ahubwo tukabaha akanya mu kindi kiganiro kiri imbere. Muhezagirwe cyane. Uyu ni Manirakiza Ibwasare, mugire igitondo cyiza kandi mubandanye kuryoherwa. Jerome Kumubogora muryoherwe, ariko kandi ababandanya kwandika ubutumwa muze kwihangana ni tutabusoma. Twabasabye yuko mwogarukiriza ngaho kubera yuko umwanya twari dufise uraduheranye. Ndabona ko muri benshi kandi nibyo gushima. Ni mapoze mu rugombo, mugire isabato nziza. Isabato nziza ibabere iyo mugisha. Meredi Imuramba mugire ibihe byiza. Nibyo ikiganiro cyaryoshye, ndabona abantu babaye benshi. Celeste Inanzegwe Ibururi, mbega umuvukanyi wacu Celeste, igitondo cyiza cy'isabato ngaho. Inanzegwe uyu n'umuvukanyi wacu asanzwe akurikirana n'ibyuma byacu hariya Inanzegwe mu bumanuko bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ngo aradukurikirana ijana ku ijana kandi ngo atwifurije igitondo cyiza cy'isabato. Celeste ubandanye kumererwa neza ngaho Ibururi Inanzegwe. Byuma ubandanye kuraba neza ko bikubikora neza kugira ngo abari mu bumanuko babandanye kugira ibihe byiza hamwe na Kwizerimana Mukagurutsi igitondo.

0: amahoro nimero mutwakurako ni ya ininyene mumenyereye ni 62 ubusa ubusa ubusa 6666 umunwanyi wa mbere ari ku murongo umunwanyi ajaba ku murongo reka rero tubahamagarire kwakura kugira ngo mwikurizanye igitondo cyiza cyiza umunwanyi ku murongo alo mwaramutse neza ninde tuvugana muherereye he
1: Beatrice
0: irubona muri amahoro. Kaze mwifurize muramutse amahoro abanyu.
1: Mama sese arakumuyange n'umufasha wiwe n'umukata nawe yarose ikibondo bagire igitondo cyiza. Mama sentia arahumugaho ngo mama sese arahiribona.
0: Ego.
1: Bagire igitondo cyiza. Mama kimera ndahiribona n'umufasha we na mama sima n'umufasha we n'abana bagire igitondo cyiza. Mama sese ari ngahiribona n'umufasha we bagire igitondo cyiza. Matias mu gifundo n'umuryango we bagire igitondo cyiza. Irani mvira chache ari ngahi mabayi agire igitondo cyiza n'abasengi we bari ngahiribona bagire

0: mugire isabato nziza. Nikiganiro ramuka amahoro muratwa kura kuri 62 ubusa 6666. Alo umunywanyi yaza yamaze kuva ku murongo, reka tujye twakira ubundi. Alo
1: amahoro
0: cyane, ninde tuvugana muherereye he? Alo muhagarare neza, ntituko twumvikana, ninde tuvugana?
1: Nahayo
0: ndagwa ikaze. Nahayo ntituko twumvikana neza, sinzi ko muhagarara neza kugira ngo bikunde twumvikane. Ahisemo kuva ku murongo. Alo mwaramutse neza. Ninde tuvugana muherereye he?
2: Micheline,
0: mwazindutse amahoro?
2: Ego biratumvikana.
0: Kaze mu kiganiro ramuka amahoro.
2: Maze mbona aho ndakire ndikeneye. Ndabona ndo kwa
0: Ego.
2: Nikera umukigororero n'abana bibo bose tikicondo kiza. Eka mone dani awo kubu tikicondo kiza gerano. Nange na umukigororero tikicondo kiza. Eka mone wangoto mukasete mune tikicondo kiza.
0: Ego.
2: Eka mone eriti na mune mujango wewe tikicondo kiza. Eripati mukana. Ndamona abantu bose bandikitse na cyane cyangwa kumukanda n'icyondo cyiza murakoze.
0: Murakoze namwe mugire igitondo cyiza mubyeyi.
2: Na murakoze n'iyo mama Chanel ahondora na mama Heta kumukanda murakoze.
0: Muheza gigwe. Ikiganiro ramuka amahoro. Muramuke amahoro, mwebwe mwese muneze amatwi mugire igitondo cyiza cy'isabato. Nizere ko mubandanya kumererwa neza. Alo mwaramutse neza.
3: Ego turasa.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
3: Dorote
0: Buzirasa, ndagwaha ikaze mu kiganiro ramuka amahoro.
3: Na mutoko mukari.
0: Na muyomba ijana na mutoko cy'isabato. Murakoze mugire igitondo cyiza cy'isabato.
3: Murakoze mugire igitondo cyiza cy'isabato.

umurondere bigishoboka bagenzi kuko hari gihe tuzobishaka nibikunde kanatsinda imisi ibandanya kuba mibi. Alo alo amahoro cyane, ninde tuvugana? Eric, ndagusabye uduza kajwi. Akajwi ni gato Eric mu kaduza mu kumwe ku rugero runo.

0: Halo.
1: Mwaramutse neza.
0: Mahoro mahoro.
1: Ninde tuvugana muherereye he?
0: Neza munde.
1: Inde? Umunywanyi wacu aciye ava ku murongo. Kuremutse twakira ubundi yiteguye. Halo.
0: Halo.
1: Mwaramutse neza.
0: Rashimira.
1: Ninde tuvugana muherereye he?
0: Ni Bosco kumutaraza zaurindi ingozi kwa muganga.
1: Ni Bosco kaze?
0: Ina nakita kwa mjaha mulongo. Ina nakita mungashi mana yatu haya. Ni bibondo. Nekama

karirimbo kabo kabandanye kabanezera cyane karirimbo rero keza wibuke kuziririza umunsi w'isabato kandi umunsi w'imigisha niho rero barigwa ni jewe mbarigwa baririmbyi bakomeze kubandanya bahezagirwa cyane mu ndirimbo nziza cyane bariko ba

Tulikumye. Mugitawo cha Timoteyo. Wa mbele. Kikawane cha gata andatu. Kuruli ya mrogo wa aho. Wachuli na gata andatu hafuka ngo. Niyoyo nyene ifise kudapa. Iba mumucho. Udashobora kwegegwa. Ata munu yigeze kuboni mana. Narimi. Yesa shirini. Yehova. Data watu kese. Aho raho. Uwo tuvuga mu gitabo cy'inyandiko cyo cyakurabere n'abahanuzi ene white yavuze ngo no gitabo cyo ngo inama z'Imana mu iminsi kwitenge n'umugambi w'agakiza ene white yavuze ngo nta muntu yaremwe n'Imana nda Yesu yavuze ngo nta wabonye data atari umwana kiretse n'uwo umwana agombye kumuhishurira nta muntu yavuye mu kiganza cy'Imana nta n'umumarayika wo mu ijuru yigeza kwita icyo data Nuno mwuzi naa nungarawo na data. Mga wabange data ni inde? Yesu. Tulikunge. Aleluya. Ngo, ito dusoma tuhele mkitabo chitangu, mkitabo chokufayo katatu. Ngo imana, yere kamose mkisaka chakiki, umulio. Ikapugana nawe, ayu atizina kiyayo. Ikireka Israeli, ikireka Yesaya, ngo, Imana yigeze kugaragarira icyaremwe ni Yesu Kristo. Kubera yuko mu gitabo cha Bibiliya muri Yohana ari mu murongo wa 14 havuga ku kariho jambo yihaye bubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe ubwiza umeze nk'umwana w'ikinege ava mu gihiriza kwande kwase yuzuye ubuntu n'ukuri Imana ifashe cyane. Bisigura ngo igihe cyose Imana yagombye kwiyereka abantu byagaragariye muri Kristo Yesu ko Yesu niwe shusho y'Imana itegetse gute itaboneka bikorosayi kigabane cya mbere uhere ku murongo wa 15 kugeza ku 16 na 17 Yesu niwe shusho y'Imana kuko Imana ubwayo isagize gute iboneka kuko Imana ni mpwemu Yohani kari murongo wa 24 Imana ni mpwemu abayisenga bakwiye kwisenga mu mpwemu no mukuri yiboneka haleluya Ibyakozwe n'intumwa kigabane cya 10:29 Pawulo yavuze ngo Imana Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko isa n'amabuye y'igiciro cyangwa ibyabajwe n'ubuhinga rw'ubwenge bw'abantu kubera yuko Imana ni iki impwemo bisigura ngo rero niba Imana ari impwemo byaje gute kugira ngo yihishurire abantu bisigura ngo nicyo cyatumye Yesu yambara umubiri ngo aze kwisi kwihishurira iki abantu bisigura ngo rero mu buryo bwagiye bugaragarira abantu Uhere kuva kwa marayika kugeza ku biremwa abantu kuko marayika nabo biremwa byiki by'Imana yishuriye ibyo biremwa byayo biciye mu kwiyambika umubiri kugira ngo ishobore kuboneka binyuze muri Kristo Yesu Imana ifashe cyane nkuko twavuze dute rero ubugingo bw'umuntu ntibuboneka mugabo umuntu ikiboneka n'umubiri haleluya kandi umubiri mu bijyanye n'ubumana ni Kristo Yesu Aba Hebrayo kabiri murongo wa 14 havuga ngo nkuko abana b'abantu bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ibyo nawe kugira ngo abone kwapfa kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise inkweto z'urupfu niwe wa mugwanizi Yesu rero yambaye umubiri kugira ngo ashobore kuzogira gute kubona inge na zopfa bisigura ngo iyo Yesu nk'Imana atambara umubiri yari kugira gute ntiyari gupfa kuko twabaze kubona ngo Imana ubwayo yigize gute nipfa niyo nyene ifise kudapfa Iba mumucho utegekwa atamuligeze kuwa ni mana. Ichete chambele cha Timoteo katatu murongo wa 13. Rebe sikula ngu, imana kuita pale kugia imana ishowele gufa. Kwa isa toko abariki umubiri. Yesu lero Kristo ni imana Imanueli yishulia banu mubutio gumu gumubiri. Muhemu yehera nawe ni imana yishulia banu muka witawane shwiki amazu. Mwemu yera bite ibyo byifashe gute kugira ngo nderekeze kurangiza. Sigaye minota 3. Haleluya. Usenge mu gitabo cy'Abaroma ikigabane cyaho 18. Kuri ya murongo wa 26. Hatubwira yuko mwemu yera. Haleluya. Mwemu yera. Ngo aradusengera ataka anihiminiho. Itongira gute itovugwa ikibazo. Harabantu bashimva ngo muhemu yera Holy Spirit ngo nubushobozi bw'iki by'Imana bashebeza muhemu yera rero ngo ni ingufu z'Imana zitabaho mugabo muhemu yera nubushobozi

Novuga ngo kwa ndarubwira ngo ushore kumviza radio gakizana isigura ngo umuntu afise umwete afise ishaka yumva hakumbi butana n'abandi ariko ko rwayo. Yese rabagire neza aho muri. Wiriwe neza ni Jamari Chito ke centre. Ano yafashwe ngo no kuri radio kuko ngo nawe ngo ntiyagiye gusenga. Wifuza ko ari imbere ngo ka face to face kwiyanza. Yare ni zuba. Chamaru rakoze cyane undi isato nziza. Nijarike bayisingize akabasengiye hari ubutara. Musiguzi ngo yari manira ma pansia. Ikigo caboneka muri yo natwa nezejwe n'insiguro y'uyu munsi. Ego na urakoze cyane Jarike. Bane kururanirwa. Ubutumwa rero burabandanya aho mwandika ubutumwa bugufi mukavuga kumera satanga aho nyagenze. Bacuvuga n'icyagufashe kugira ngo ushobore gufashisha abandi. Utuyinga kuri 32 ubusa ubusa.

Uno munsi satagenze neza ndangize kuri ubutumwa bwa Beri. Danis ari karusi ngose musaba tonga ariko muratunezera. Bernis. Murakoze cyane sogire neza nawe ndipfuza ko ba mu mugwe bategereje. Ewe yatwandikiye ni itwa Sadamu ngagiheta oyanditse tsato nziza. Sadamu ngagiheta ngo nyagiye gusenga ariko yafaje n'ubutumwa bwaciye kuri radio agakiza. Urakoze cyane Sadamu. Ngaho mugiheta igitega umandaye kuranirwa none rero ni abanda ngije ku butumwa mu kiganiro ariko ndashikiriza cyitwa isato ngo iwanyu yagenze nshimire cyane mwege mwese mwanditse mwifuza mutubwire kunge n'isato yagenze ngaho iwanyu amasomo yafashije cyo mugiye guhindura mu mibereho yanyu kubera ko ijambo ry'Imana ryavuze uku nanje nkaba nagenda uku none Imana

0: Zaga kiza ku isoko y'ukuri mwamaze kuzumva abakunzi b'ikiganiro isabato nziza n'abana ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri isabato igenekerezo rya 19 ukwezi ku 9 n'umwaka w'2026 tukaba turi kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri aho kino kiganiro gisanzwe gitegurirwa kandi kongera kikabashikira kivuye hano n'isabato nziza n'abana mwamaze kubyumva ubwo bwihagarariye Nibiana Kwizera Jose nkaba ndabahaye ikaze kandi nongera nkomeza kubipfuriza kubanda ya muraranirwa no kubanda ya mugira isabato nziza aho buri muntu wese aherereye waduhisemo Imana guhezagere kandi kugire neza none rero mpikaze abakunzi ba kino kiganiro mpereye kubana mugiye kubana twe muri kino kiganiro n'icyanyu murabizi murabizirikana ariko kandi sino kubegera no guha ikaze ababyeyi mwege mushokora ibishoboka byose kugira ngo mushobore kuturonsa abana nabo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro rero turi kumwe n'abana biteguye gukorana namwe muri kino kiganiro tuno munsi reka rero imbere y'uko mubumva sabe umwana umwe amanze asenge hanyuma nyuma yo gusengesho cyamamagaza umwarimu asanzwe abakurikirana ku ishengero baje bavako kugira ngo ace ava hasi aramutse mege muri komandi kurikira nashe giko kandi tubarira ni bande bana bagiye kuremesha igano cyo munsi
1: mane ha kicyo bahero
0: umwana umwe amanza senge
2: haleluya dusenge mara ko tumana ko mara watu watu shikanye mana hano ntukirwatsimo kuchacha sitwa kukorea mana manzi hitweze mkugia ritangule ina nekoro mana ya achu mana ya abana tako sabzi watu mviza wa semana watu cheka matukuna tako sabzi mbazi ni kikungwa kupzi kwa gie tukoro kino ki vina nitu mubi obore na atuwe mungo tahamana bari wa manu jimbele ya achu mizine kia yesu
0: Ego, rekarero, usanzwe bakurikirana atubarire abaramuse wenge atubwiye n'abana bagiye kuremesha kino kiganiro mwamaze kumva turi kumwe
3: ego nkuko bisanzwe nanza akazina nitwa Nibigira Emiliene abantu twaje tuva mu ishengero ya Kwigere mu ntara mvuga utumwa Isare turi kumwe rero n'abantu bana
0: murakoze cyane mwumvise ko ariko wadukurikirana ko turi kumwe n'abana baje bava ku ishengero ry'abadivantiste umusindi rya Kwigere ntaravuga butumwa ni ya Isare ndizera ni muri Bujumbura yagutse ngira ngo niho baje bava ku ishengero ryitwa Kwigere ni muri Isare ego ndabona rero utajurekeje abana wenyine reka sabe nawe mwazaranye baramutse ariko wadukurikirana
4: mani hafi cyubahiro
0: amen
4: nanjye nitwa akazina kanjye nenzi makosiri tukaba twaherekeje bano bana kugira ngo ikunde baze gushikiriza ikiganiro abandi bana imani hafi cyubahiro
0: amen mwakoze
5: Hamananje ku kazina nitwa Igiraneza Chanceline hamananje habandi umwe mu barimu b'abana aba nifuje kubaherekeza
0: murakoze namwe ego mwumvise ko ari byishimo kandi ari byiza cyane hambavu y'abasaza bakurikirana ku ishengero rya Kwigere hariho abaje babaherekeje kugira ngo bashobore kunezerwa kubera ko bari baje mu kiganiro kisa tunza n'abana no kuri Agakiza none rero reka nsabe abana turi kumwe kugira ngo bidondore mwege mugiye kubana natwe kugira ngo muze kuganira muzinanye mu mwanya nyuma yo kwidondora muca bamurashyiramo amayinite kuri za nimero nyine musanze bimenyereye baca babakura muca mutwakura maze nabo babakire bamaze kubidondora kuri za nimero arizo sindavuze ngo ngira muca mutangura kugutubipa oyaye we muritegura murabe ko mufite umuriro murabe ko mfite utwinite amafaranga si menshi n'ijana urashobora guha umwana maze akifuriza inshuti n'abagenzi biwe isabato nziza kuri za nimero 32 ubusa 6666 ariko rero mbere yaho nabivuze abana babanze babidondora
2: haleluya akazina kanje nitwa Mugisha w'Imana Dondive.
0: Urakoze nawe.
6: Haleluya. Nanje akazina kanje nitwa Irimbire Chantie.
0: Chantie.
6: Haleluya. Nanje akazina kanje
0: nitwa Benaisa.
7: Haleluya.
0: Amen.
7: Nanje akazina kanje nitwa Iranyongeriye.
8: Nanje akazina kanje nitwa Igirubuntu Dina.
9: Haleluya. Nanje akazina kanje nkaba nitwa Irangabiye Joyce.
2: Haleluya.
0: Amen.
2: Nanje akazina kanje nitwa Nyonyishu Ishimayeli.
10: Yesu ashimwe.
0: Amen.
10: Nanje akazina kanje nkaba nitwa Ineza Jiva.
0: Jiva nawe.
2: Haleluya.
0: Amen.
2: Nanje akazina kanje kitwa Nyubahwe Nice.
0: Nice nawe.
6: Haleluya.
0: Amen.
6: Nanje akazina kanje nitwa Nishimwe
0: Bernice. Bernice. Benaisa, Dondive, Gentile, Rieve, Dina, Joyce, Ishmaeli, na Jivani, woba, na biteguye kubana namwe muri kino kiganiro cy'isabato nziza n'abana. Barabinezerewe kandi rero urumva ko biteguye kubana namwe babashwayemo hano kuri Radio Agakiza kandi turabashimiye cyane. Nimero za zindi rero reka nsabe Dina yibutse abana ku nimero mugiye kutwakurako.
8: 62 66 66.
0: Subiramo Dina cyane.
8: 62 66 66.
0: Hari umwana aje ku murongo Dina tutere umwakira.
8: Alo.
0: Yego nize Dina ejeje kubabwira undi mwana turi kumwe hano. Ni kuri 32 66 66. Ntuzibabwira kugira ngo mutubipe cyo twiteguye kwakira amatelefone yanyu abana banyu mutwakure gusa kandi abana nabo barabinezererewe. Dina mwana yaje.
8: Alo. Alo.
11: Ni sawa.
8: Sawa. Witwa Ngwiki.
0: Ego umupapa nawe bikiye byaha tugushimiye cyane ariko kandi ugaruke unyimba ufise umwana hambavu yawe. Ego bishiye telefone bigorana ariko ikiganiro no tugitangura ndizera ko uza kugaruka kugira ngo udushobore kuturonsa umwana ubwo muduhe maze ipfurize inshuti n'abagenzi isabato nziza. Ego ni muri za dini nyene mbe basha kumbe nazibabwira mu cyangwa mu bipa ni kuri 32 66 66 36. Ariko sindabivuze kugira ngo mukomeze ku bipa oyaha mutwakure mufise intumbero twe twiteguye kubakira kubera ko ikiganiro cyabashiriweho mwembi kugira ngo muturose abana nabo bashobore kwidagadura mu gusangira n'abandi kuri uyu munsi w'isabato mu kiganiro cyo kwifurizanya isato nziza nabo. Hano tuba dufise abana biteguye kubana namwe namwe rero muturonse abana mwese uri kumana dukurikirana aba ni hano musagacya Bujumbura namwe abana murabafise ni kuri za nimero nyene mushobora kutwakura ko mukaturonse umwana mbere y'uko umwana mumuduha manze mutegure mubwire ibyo agiyemo ati ni kiganiro cyanyu cy'abana nubwo muvugiye ku radio kandi wifurize abawe isabato nziza. Dina akimara kumurongo.
8: Alo.
11: Alo. Alo.
8: Ni sawa?
11: Ni sawa sawa.
8: Witwa Ngwiki.
11: Ni pandwa ya
0: Jackie. Jackie turose umwana muntu w'Imana.
8: Wasenge ye.
11: Ta.
0: Turose umwana turi mu kiganiro cy'abana.
11: Nanje narumwana.
0: Oya ufise nyaka ingahe?
11: 10 ni.
0: 10 ni 7.
11: Yego.
0: Oya, oya ni umwana dukombe umwana niburi wa 14 13 ans.
11: Hey.
0: Ego, nabana bato cyane. Ari kurakoze tugushimire cyane. Ego, tukwifurize kandi kubanda yugira isabato nziza. Ikiganiro ni cy'abana kumu.
12: Hello.
8: Hello.
12: Nisha.
8: Nisha. Witwa Ngwiki.
12: Ishe na Gisela.
8: Wasenge ye.
12: Gaga tatu.
8: Ubae.
12: Kujaka viri.
8: Ifuriza wani isabato nziza.
12: Gakati.
13: Ego.
12: Quine. Gelabisi.
13: Ego.
12: Gene.
13: Ego.
12: Buduna.
13: Ego.
12: Pieri.
13: Ego.
12: Dondi.
13: Ego.
12: Pisi.
13: Ego.
12: Fabrizi.
13: Ego.
12: Amwe na narayista. Na mama. Na papa. Na sokulu na bibi.
13: Ego.
12: Na sokulu wa muyakabiri.
13: Ego.
12: Na bibi wa muyakabiri.
13: Ego. Na karirimbo cyangwa isomo wadushikiriza.
12: Bono washikiriza.
13: Tubwire.
12: Kama tuvuga ko Yesu agiye kugaruka. Yo, I'm here. I'm here.

0: yeniyorum veya giyen.
1: Hadi selam. Agi. Urakoze se gumugisha. Na undi mwana muri kumengaho.
0: Ego.
1: Muherero na wayifurize inchuti nabagenzi ato nziza nice mwaki.
0: Alo. Alo.
2: Alo. Ni sawa. Witwa gute?
0: Itete.
2: Witwa gute?
0: Itete kakwindegereta.
2: Wasenge yehe.
0: Jaga tatu.
2: Mwize gute.
0: Nise neza.
1: Ifurize abandi bansa batonziza Greta. Gege. Greta. Ifurize abandi bansa batonziza nawe nkuko yabikoze Axela. Agaraneza ariko biracikagurika. Oh, Queen. Queen, turakumva nibaguhe.
0: Kazungu. Katanera.
2: Eko.
0: Nandondi.
2: Eko.
0: Nalava.
2: Eko.
0: Nalava.
2: Eko.
0: Najekani.
2: Mhm.
0: Naririwiganga.
2: Mhm.
0: Nasokuru.
2: Eko.
0: Naririwakakaviri.
2: Eko.
0: Nasoku wamuyakaviri.
2: Eko.
0: Nagirene.
2: Mhm.
0: Natieri.
2: Mhm.
0: Nawuduna.
2: Eko.
0: Namusoso.
2: Eko. Urakoze.
0: Eko.
2: Nakaimbo. Nakarimbo dushirirako.
0: Karahari.
2: Ririmbira mwana.
0: Yesu n'umwami, n'umwami kandarakiza yakijije atakayayiro ambaze yagara

0: la Bernice?
1: Alo.
2: Alo, Bernice.
1: Nisawa. Nisawa.
2: Alo.
0: Oui, tu la coupes à mon vieux moudou et bébé.
3: Nisawa.
1: Nisawa. Oui, tu la coupes.
0: Alo.
2: Bernice.
0: Berizi?
3: Ba!
0: Ipeza bandi bani saba tonziza?
2: Birase, birase, birase!
0: Na uni mukuru wiwe muri kumwe?
2: Mbore kanda guhesira.
3: Sawa!
1: Ni sawa! Yitwa gute?
0: Yitwa Ezira. Ezira ipfuza abandi bantu sabata nziza. Eh? Oh. Papa Ezira turagushimiye cyane, urakoze ariko ntikunze ko tubandanya twumvikana. Kandi na Berizi za sebya gora nyingira yatinye ubutaha ku isabato uzo telefone yazo yamenyere urakoze cyane ngaho mugishingano baneye kugira ibihe byiza kiganye turakibandanya rero mutwomeze gutwakura cyane muturonsa abana abana bari hambavu yanyu mubanze mubategure ibyo mugome byo bakubakore kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro turi kumwe cyabahariwe cyitiriwe isabato nziza n'abana nta n'umwe yikumiriwe kandi nta n'umwe yadafise uburenganzira cyane mu kuturonsa umwana nimero za zindi ni kuri 632 ubusa ubusa ubusa 6 666 aho umwana ku murongo Jiva mwakire alo
1: alo
0: yamaze kumva ku murongo niza zindi ngere nkomeza kwibutsa abakunzi ba kino kiganiro ya Jejiva
1: alo
3: alo
1: nisawa
3: alo
1: nisawa
3: alo
1: ndakumva nisawa
3: nisawa
1: witwa gute
3: ijeje kanza
1: basenge
3: ijeje kanza
1: basenge yehe
3: Eh?
1: Basenge yehe.
3: Mukwigere.
1: Mukwigere. Witwa gute?
3: Keje ka bipasire.
1: Ifurizi saba tondi zabandi bana.
3: Etaije.
1: Ehe.
3: Etaije papa.
1: Ehe.
3: Etaije joy.
1: Ehe.
3: Etaije vice.
1: Ehe.
3: Etaije kedi.
1: Ehe.
3: Etaije mama.
1: Ehe.
3: Etaije Daije.
1: Ehe.
3: Daije dokinto.
1: Ehe.
3: Daije kiki.
1: Ehe.
3: Daije kon.
1: Ehe. Na kali.
3: Daije mimi.
1: Ehe.
3: Daije Jennifer.
1: Ehe.
3: Daije mimi.
1: Ehe.
3: Daije Daije Seki.
1: Ehe.
3: Daije Aleru.
1: Ehe.
3: Daije Masoko.
1: Ehe. Na kali limbo.
3: Eko.
1: Ukatumve
3: Yesu Marangani Avanguse Tukutubate Nanu Isirani Mbawaye Avanguse Mbawaye

0: T'as bien fourni du pain, ma chambre, du livre.
1: Là, ouais.
0: La côte.
2: Ego, nshimiye cyane iteka ngaho mu kwigere urakoze cyane turagushimiye kandi ubane mugira isato nziza ngaho iwanyu kiganiro turakibandanya rero aho mu twakura nshimiye cyane ababyeyi mukomeza kugerageza mukaturosa abana inimero zahindutse neza zindi ni kuri 632 ubusa 636 aho ushobora kuturonsa umwana pana umuntu akuze oya mwege murafise ibindi bihe byiza by'iwanyu by'abashiriwe kugira ngo mushobore namwe kuramutsa inshuti zanyu n'abagenzi banyu ariko ikiganiro cy'uno munsi turi mwana ku radio Agakiza nicyo abana kugira ngo bashobore kwifuriza ababo ishimayeri akiri mwana ku murongo
0: aro
3: ni sawa
0: sawa
3: Witwa ngwiki?
2: Halo?
3: Halo?
2: Biragaragara ko umwana bitakunze ko abanda yari ku murongo tubashimire cyane ariko kandi nimero nizanditse nizazindi ntizira ko uza kugaruka kubera ko aro mwakire Ishmael
3: aro
0: alo
3: ni sawa
0: witwa
3: ngwiki
2: wi
3: wasenge yehe witwa ngwiki
0: kwa papa
3: Wasenge yehe.
0: Kukere.
3: Ifurize isaba tonziza abandi bana.
0: Mwini tata mwana tata. Mwana tata. Ame. Mwana tata. Ame. Kwesi. Mwana.
3: Eko.
0: Mwana.
3: Eko.
0: Mwana. Mwana.
3: Eko.
0: Mwana.
3: Eko.
0: Papa.
3: Eko.
0: Papa.
3: Nakaririmbo tubwira.
0: Eko.
3: Tubwire kumve.
0: Papa.
3: Somo.
2: Kwifuriza isato nziza
0: kandi
2: undi ninde
0: apoka
2: ehe
0: amasatika
2: ehe
0: mapo
2: ehe
0: amasim
2: ehe rejeje
0: oya
2: eh bandanya rero heze ushaka bose Baheze mu bwenge. Ego, don't diera, ego. yari yase ko ataraheza ariko telefone iramwetse kwa yejeje wakoze cyane Dondiera ngaho mukwigere mama ati sato nziza kiganiro turakibandanya cyane nshimira cyane abakomeza Joyce akiri umwana ku murongo
4: allo allo
5: ni sawa
4: witwa gute
5: Indegere hose
4: wasengehe
5: kwisengero cya kutsira sati
4: witwa gute
5: Indegere hose
2: nindereye
5: rehose
2: ah pizani wasata nziza rero
5: kwisengero cya kutsira sati
4: furiziza batabandi bana Na kariri mbuti.
5: Ndaka.
2: Manza ipurize. Abani sato nziza ni indere.

0: Tu'une seretsemo lumusu tuhimbara.
1: Ipfizo ndi wari satoniza rero aje kuririmbura koze.
0: Ni furitsatsi yabandi bana.
1: Wa mbere.
0: Kaki tuma na tarifa.
2: Ehe.
0: Zengi yumva tiye.
2: Ehe.
0: Eyo kwitsiki kwa tiye.
2: Ego.
0: Niyo musabatsi tiye.
2: Ego.
0: Yo supe.
2: Ego.
0: Na mawe na papa bose.
2: Ego. Ego.
0: Na ba kaka bose na ba muyomba.
2: Ego. Wajeje. Akaririmbo.
1: Ego nshimire cyane ni nderenga ho ubuzira sazi ubanogira isato nziza yari yaririmbye Joyce niho atanguriye ko tubashimire cyane bose ikiganiro kirabanda nshimire ababyeyi mukomeza kwitanga mukaturonsa abana Imana ibamere umugisha mwinshi kandi name bana mugamburuka Imani baheze gire kandi dukomeza kubifuriza ku bana yamugira isato nziza ngaho mu miryango iwanyu amaze gushika muhira bari ku akirundi mwana ku murongo wowe be nice.
3: Aro.
1: Oh, batweretse ko wavuye ku murongo bidatebye. Ariko mwanyu acyahari nawe bashoboka ko ugasanga telefone karakwanki ariko turacyahari. Ego twifuza ko muturonsa abana bato kugira ngo nabo bashobore kwifuriza isato nziza bagenzi ba be nice.
3: Aro.
4: Aro.
3: Isawa.
4: Sawa.
3: Witwa gute?
4: Ndwimana Renopa.
1: Renopa muturonse umwana muturi mu kiganiro cy'abana.
4: Aseka ndi umwana natse.
1: Oye jyo turi rakuze cyane tubifuze umwana muto nk'aba turi kumwe hano.
4: Wariritse ndagiye uje ndi umwana.
1: Oya oya n'ukuri wawe ubeshe Imana yo guhana ni kubesha n'icyaha.
0: Aro. Aro.
1: Ehi aho nyene.
3: Aro.
1: Oh,
3: Isawa.
1: Ati yava ku murongo Renova katwe twumvise hari umwana yaraje ariko tugushimira cyane ariko mwitwa rufise mu byukuri yagaragara kuri umwana. Mbona witsinda gebe neza haje wundi?
3: Aro. Aro.
0: Aro.
3: Isawa.
0: Isawa.
3: Witwa gute?
0: Kirane ta periene.
3: Wasengeye.
0: Ukwikere.
3: Ifuriza isabato abandi bana isabato nziza.
0: Ifuriza isabato nziza mama.
3: Mhm.
0: Ifuriza isabato nziza korowera.
3: Ego.
0: Ifuriza isabato nziza Berinda.
3: Ego.
0: Ifuriza isabato nziza umugore wa
3: Musatane. Ego.
0: Ifuriza isabato nziza Kensika.
3: Ego.
0: Ifuriza isabato nziza na wowe.
3: Mhm. Nakaririmbo.
0: Nakasi awaye.
3: Nasomo.
0: Narisise.
3: Katumve.
0: Saburi mirongo itatu ku murongo wa mbere arapfuka. Uwara wanda kuimba atakugwanguye hasi.
3: Murakoze.
1: Giraneza. Giraneza Berien. Murakoze cyane tugushimire ngaho mukwigere urakoze cyane Giraneza ubone kugira isabato nziza. Nabandi bavyeyi ntimuhengesha cyangwa ngo murambigwe no kwakura. Birashoboka mukadutora. Gentille akirimona ku murongo.
3: Halo. Isawa.
0: Kuri radio gakiza.
1: Ego cyane ni kuri radio gakiza reka janti ya kwakire.
3: Ni sawa.
0: Ega mu kirende.
3: Ni sawa.
0: Ni sawa.
3: Witwa gute. Witwa gute.
1: Oh, janti, yewe no mwana ntibikunze, yari karabaza kari kuri radaga kiza, naha nyene kuri radaga kiza ku nimero 632 ubusa 636 nizo nimero tuko turakoresha muri kino kiganiro aho mutwakira mu katurasabana. Janti, akirwana ku murongo.
3: Ni sawa.
0: Ni sawa.
3: Witwa gute?
0: Nitwa Rachel.
1: Nakeri utwakuye uri hehe?
0: Ndimukwikere.
3: Wasengeye he?
0: Mukwikere.
3: Ifuritsa batunzi z'abandi bana.
0: Ndifuritsa batunzi za papa mama. Ndifuritsa batunzi za eya. Ndifuritsa batunzi za domiya. Ndifuritsa batunzi za erikiye.
3: Ndifuje sawa tanzi sana kwa rende ni mamu tiki tiki.
0: Igisha na mirongi vizi harapuka. Inani puka ya majamba yose iti. Mwara imana ya wayaku kwe muki ukuta ya kifuta. Mundu yukuta. Nauka girizundi manu bangi kani.
3: Hewe.
0: Taa.
3: Nandiri mbo wabu tzi uitupkire.
0: Eko.
3: Katumfe.
0: Satei muri vesa. Kuyanga na vesi chemba. Imunda. Hake se muri vese mura senga. Ati mana ni wangura. Ndogu shima.

0: Karirimbo rero mu gitondo nikabandanije kabashikago kwera kanyaka ari ikiganiro mu rugo ruhire kamaze kuba kashika reka rero tumaze dukurikirana ikintu kiganiro abagenzi ba kino karirimbo murasubira kugakurikirana inyuma ya kino kiganiro.
1: Mwanya w'ikiganiro urugo ruhire. None urugo ruhire rusigura iki?
2: Nipfuza kubona abavyeyi bumvikana.
3: Nipfuza kuronka kanya
4: ko kunezeranwa nabo tuvukana hamwe n'abavyeyi bose.
3: Turakeneye kubana neza n'ababanyi bose. Ndakeneye gushinga urugo ruhire.
1: Urugo ruhire nururangwa mu rukundo.
5: Nanje nifuza kwana mu mahoro n'umufasha wanje.
1: Urugo ruhire nugwagize imana nyambere. Erega burya urugo ni babiri.
3: Urugo ruhire ni kiganiro mutego.

0: ya Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Shuti mkundu wa udangisha ya wukuli kia nivigani wabicha kumusamilizi radio akakiza kuisoko yukuri ngundi nda kwa mtu nda kuifuriza ibihe jiza. Mkuma mazikubzimu vatugeze mwanya mwiza ungezi higani tuige Bibiliya mwati na mwena mwenesu na hayo norma. Ariko kandi mwuri sidi da radio akakiza kuisoko yukuri mkigani tuige Bibiliya nago ndije njene ni kumwe na bavuka nyi msazgo menyele mkigani tuige Bibiliya reka ndabasaba mpereye uburyo bwanje babidondore kana bongere babahe ikaze.
3: Murakoze cyane kuduha ikaze reka turamutse bari hijya no hino bari ko radukurikirana ndabinyesha yo Karisadi ndayiragije bagiye kubana.
2: Sari ndayiragije twizere ko mwagize ibihe byiza.
3: Ego cyane.
2: Ndabona yuko no moso bwanje hariho ubundi musomo menyerekana aho ndabusabe yidondore kandi nawe yongera babahe ikaze.
4: Urakoze nahayo norma kuduha ikaze n'umuvukanyi ndayiragije nawe nyene yakoze kwidondora baradutega matwi Renovant ntiranyibagira niwe ari kumwe namwe age guteramana namwe reka rero tubipfurize kuza kubana natwe muri aka kanya tuza kumarana namwe Imana iduhana umugisha
2: Renovant natwizire kumwagize ibihe byiza.
4: Turashimira Imana.
2: Reka twizere n'abakunzi baradakiza ku isoko y'ukuri aho muri hose ko namwagize ibihe byiza ariko kandi n'abatagize ibihe byiza bakomeze kuremera umwami wacu Renovant Sati.
4: Yego cyane.
2: Mwigana cyacu kwiga Bibiliya nta kintu na kimwe tutamaje kwiragiza Uhoraho nicyo gituma turagutumiriye Renovant adufashe mu isengesho.
4: Dusenge.
3: Amen.
4: Twagushimiye Yehova mwiza wamana natwe ukabana natwe habwe icyubahiro.
3: Amen.
4: Reka dugusabe rero ngo abariwe utwiyigishiriza amajambo yawe maze twike ko ugiye kugaruka twiteguruhuza kwawe tubyatsa Imana mu izina rya Yesu Kristo.
3: Amen.
2: Arakoze umuvukanyi wacu ku isengesho amaze kudufasha twese muri rusangi Imana ikomeze kutugirira neza. Sadi tumaze igihe kitari gito tuko turarabira hamwe igitabo kidufasha kwiga Bibiliya kitwa gute twatuhigeje hehe ka Sadi.
3: Murakoze cyane byukuri tumaze ikiringo cy'amezi atatu tuko turabira hamwe igitabo kitubwira ngo icete cya mbere n'icya kabiri cya Bikorinto. Igitabo nyene ndo muri Bibiliya nyene cyanditse uko nyene na Marketi Pawulo yagiye yandikira Abikorinto twagiye turabira hamwe mwana mezi atatu. Ubu rero tuza tugeze ku cigwa caho cyanyuma cyo muri kino gitabo.
2: Icigwa caho cyanyuma cyo muri iki gitabo ni cigwa ca 13 maje mu make.
3: Ego.
2: Ubisigura ngo iki gitabo kivuga makete abiri ya Paul yandikiye Abikorino tuzaba tukirangije.
3: Ego cyane.
2: Ni Renovant tumaze kumva ngene sadato bwiye na kae kamushutera abakunzi kiganu twige Bibiliya mbega nitwamara kino kigo tugiye gutangura bizigura ko tuzwa duhejeje atari tuzokongera kwiga muri twige Bibiliya
4: murazi ko umwaka ufise ibiringo